här så gick signalen. Grabbar fram med specialen. Det är så klart att ni vinner. Nå, men passa till din inner. Och så dribblar nu av Knista. Ska du vänta det på tisdag? Det är rena nonchalansen. Gå och sumpa den där chansen. Fotboll ska ha tempo och så rytmiskt innehåll. Spela